Casino Picasso, sacte dăm pădarea pe tinșe de să tinci Hisense televizor. Șeste nou, șeste televizor eu samodo, șeste invaise de ca Augusta. Zlata Sreća, Casino Picasso.